0: eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saam gevat oral waar ek gaan.
1: 90.1 SFM.

juist mooi rassie donder weer, wat met die Drakensberge praat. Jy's mooi rassie golwe, wat in die Weskus rotse slaat. Ek staan op die stoep, by my achterdeur, my verlangen na jou

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: So goed in my hemp.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.
0: Waar daar rookie rook,

0: Jy luister my se film net na 6 op die sonoggend. Dis vir my Johan Lerm. So groot voorreg om jou te groet. Jou hartlik môre toe te wens en sterkte toe te wens vir die dag. En ook vir jou te vra om saam met my vanoggend hierdie program te geniet. Dis ons geestelike gym sessie elke sonoggend van 6 tot 9 waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere te versterk. En natuurlik ook om nuwe hoop, nuwe moed te kry en weer eens op nie die sekerheid te kry dat God leef, dat hy in beheer is, dat Jesus Christus vir ons gesterf en die dood oorwin het en dat die Heilige Gees by ons is om met ons te wees elke dag. Ons het die program begin met onbeskaamd se O Heer my God. En ons kan nie anders vanoggend as om ook maar net ons hoofde te buig en met groot eerbied en respek te sê O Heer my God nie. Kyk lekker saam, ek is tot 9:00 in die geselskap en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was Sanctus Reel met These Things Take Time voor de Jeremy Camp met Rain in Me. Ek herinner u daaraan dat ons sondagoggend oordenking soos altyd net na 8 is. Ons thema vanoggend, wanneer God stil is. Wanneer het vir jou voel dat jy nie God se stem hoor nie? Wanneer het vir jou voel dat God jou dalk verwerp het en nie meer na jou luister nie? Ek dink 'n thema of iets waarmee ons allemaal soms worstel. Ons skriflesing daarmee saam, Psalm 13 vers 1 tot 6.
1: 104.1

0: Dit was ons trainerij vir die vroeë sondagochend, Lincoln Brewster, Lord, I lift your name on high, voor dit amen, maak oop die deure en Phil Wickham, you cannot be stopped. Ons allemaal voel soms die behoefte aan om net so'n drukkie te kry en dat ons geliefde vir ons sê, hoorie so, ek is baie lief vir jou. Vanoggend wil die Here dit vir elkeen van my en jou sê, maak nie saak wie jy vanoggend is nie. Maak nie saak waar jy bly vanoggend is nie, vanoggend nie. Jy kan dalk in 'n tronksel sit, maar God sê vir jou vanoggend in die woorde van Jesaja 43 vers 1, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne.
1: 104.1 SFM

Dit was Thursday met Revelation, voor dit Matt Redman met 10,000 Reasons. En somtyds, ek weet nie wat jou nie, somtyds soek ek ook redes waarom dinge gebeur. Daar gebeur ons allemaal onverwagte gebeure. Dinge wat ons dalk seer maak, dinge wat ons dalk opgewonde maak, maar gewoonlik is dit daardie dinge wat ons seer maak, wat nie lekker is nie. Ek dink vanoggend, maar eintlik dra elke gebeurtenis in ons lewens 'n les. Niks gebeur verniet nie. En daardie les wat ons uit 'n gebeurtenis leer, moet ons eintlik verander. En verandering kan seer wees. Dit kan moeilik wees. Maar ek dink jy sal saamstem met tyd. Ontdek jy dat hierdie gebeurtenis, hierdie stukkie seer kry, jou sterker gemaak het.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: The Newsboys met Committed, voor dit Big Daddy Weave met Ouer Willemd. Paulus het gepraat van 'n doring in sy vlees. Die apostel Paulus het ook gesê dat dit wat ek wil, dit doen ek nie. En dat dit wat ek nie wil nie, dit doen ek. Is dit nie ook waar van my en jou lewens nie? Daar is dinge wat so deel van ons lewens is. Ons weet is verkeerd, maar is amper soos 'n fopspeen wat 'n babietjie suig. Die moeilikste ding is om daai babietjie of daai jongkleuter of Peter te speen van 'n fopspeen. Ons is ook dieselfde. Is dit nie waar nie? Maar weet jy, God kan jou hart genees van dinge waarvan niemand anders weet nie. En niemand anders hoef ook daarvan te weet nie. Want God weet alles en hy sien alles en dis 'n saak tussen my en jou en hom. Daarom weet jy wat is bevrydend. En ek ondervind dit ook in my lewe. Om jou pyn na hom toe te bring en hom toe te laat om jou weer vrede te gee. Hy wil dit doen. Hy wil hê ons moet vrede ondervind. Is dit nie maar hoekom Jesus Christus se kosbare bloed al ons sondes wat ons gedoen het, al ons sondes en verkeerde dinge wat ons nog moet doen, afgewas het nie?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. I will show by now.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
5: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/

0: Net na 7 op die sondagoggend, sopas geluister na Brian Doerksen met Everlasting. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net ingeskakel het. Dis SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vervolgens Otto Klots met Eeslig
1: 104.1 SFM.

0: Manne wat glo met ek in my huis sal die Here dien en ek hoop van harte en ek bid daarvoor dat het ook jou begeerte is om alles moontlik te doen, dat jy in jou huis, jy in jou gade, jy in jou kinders, jou kleinkinders die Here dien. Ek herinner jou daaraan dat ons sondag oordenking soos altyd net na 8 is. Ons tema vanoggend, wanneer God stil is. En ons skriflesing kom uit Psalm 13 vers 1 tot 6.
1: 104.1 SFM

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1

0: Dit was Ryan Extol met Where We Belong, voordat Ilan van Staden met X op pad. Ek dink met jou gebeur het ook so, dat daardaan ons levens kom, wanneer ons net nie lekker voel nie. Die mens het altyd gepraat, dat jy aan die verkeerde kant van die bed opgestaan het. Ek dink jy ken ook daardie, ek weet nie of het die idioom is nie, maar my ouma het altyd so gesê. Daar wat jy stormachtig voel, wanneer daar bekommernis en seer in jou hart groei, daar wanneer daar soveel vrae op jou tong lê, en dat jy eindelijk alles wat jou pla sommer net wil uitpas zijn, dan is daar ook daar wat die branders in jou oë breek, en jy alles moontlik doen om jou trane weg te steek. Maar gelukkig, dit bly nie altyd so nie, en dis echt menslik, want daar kom baie meer dae van Godse genade, wanneer ek en jy net stil word, en ons sy stem hoor en weet, dat hy ons styf vashou.
1: 90.1 SFM.

0: your name. Dit was die klanke van North Point Inside Out met Every Beat, voor dit Monique Spamers met 4 op 1000 werke. Ach, baie keer maak bekommernis mens sommer siek. Ek weet nie van jou, maar baie keer as ek bekommerd is oor iets, dan loop my gedagtes vooruit, dan sien ek net die slegte. Ek verwag dat net die slegte gaan gebeur, en as ons terugkyk op ons lewens, dan sien ons, dit is nie so nie. Ek dink goeie raad is dat ons moet bid. In sulke dae van bekommernis moet ons bid, voordat ons eintlik bekommerd raak. En ons moet vir God vertrou voordat ons moed verloor. Want God beloof. En die verlede in ons lewens bewys dit. Dat hy vrede bring. Selfs wanneer jou omstandighede nog nie verander het nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Negentig punt een SFM.

0: Jason Krap met Somebody Like Me en Arnold de Wet met Groter as die Berge. Iets wat ons baie moet gee vanoggend. En daar is soveel getuienis van mense wat in die verlede gemartel is, wat in konsentrasiekampe aangehou is, wat getuig daarvan dat hulle alles van ons kan wegvat, maar niemand kan ooit die hand van die Here oor ons lewens wegvat nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SFM.

Net na 8 op die Sondagoggend, baie welkom by ons Sondagoggend oordenking. Ons bid dat daar geen woorde oor my lippe sal kom, as het nie vir u aanneemlik is nie, ons Vader, in Jesus naam, Amen. Ons thema vanoggend, wanneer God stil is. En ons skriflesing daarmee saam, Psalm 13 vers 1 tot 6. Die opskrif, hoe lank nog, Here? Vir die koorleier, 'n psalm van Dawid. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my Here my God. Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan die troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot die eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Geliefdes in die Here, voel jy ook dalk vanoggend soos Dawid, toe hy die psalm geskryf het? Voel jy ook of die Here stil geword het, en nie meer na jou luister of vir jou omgee nie? Dit laat my dink aan die story wat ek gehoor het, van 'n seentjie wat saam met sy pa deur digte mis in die berge gery het. Na ruk het hy bang geword en gevra, "Papa, kan papa nog die pad sien?" Sy pa het geantwoord, "Nee, ek kan net 'n paar meter voor die motor sien." Die seentjie vra toe, "Hoe gaan ons dan ooit by die huis uitkom, papa?" Sy pa glimlag en sê, "Ek hoef nie die hele pad te sien nie. Ek hoef net genoeg te sien vir die volgende paar meter." En weet jy, luisteraar, dit is presies hoe dit met geloof werk. Daar kom tye wanneer ons nie God se plan kan sien nie. Daar kom tye wanneer ons voel asof God nie meer vir ons omgee nie. Ons sien net digte mis. En dan begin die gedagte groei. Het God nie dalk van my vergeet nie? Maar die waarheid is, God se stiltes is nie God se afwesigheid nie. Maar kom ons wees baie eerlik met mekaar vanoggend. Soms voel dit tog of God ons vergeet het. So moes Dawid ook gevoel het toe hy uitroep, "Hoe lank nog, Here? Sal U my vir altyd vergeet?" Dit is nie die woorde van 'n ongelowige nie. Dit is die woorde van 'n man na in God se hart. Dink aan Elia. So het hy ook gevoel dat God hom verlaat het. Job het gevoel die hemel is stil. Jeremia het gehuil. En selfs Jesus moes uitroep, my God, waarom het U my verlaat?" As jy dalk vandag so voel, beteken dit nie dat jy geloof weg is nie. Dit beteken, jy is 'n mens. Daarom moet ons altyd onthou, dat ons gevoelens nie altyd die waarheid is nie. Ons gevoelens verander soos die weer. Daarteenoor verander God se beloftes nooit nie. Jy kan voel dat God ver weg is, terwyl hy nader is as ooit. Jesaja 49 sê, "Kan 'n moeder haar kind vergeet? En al sou sy hom kon vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie." God sê ook, "Ek het jou naam in my handpalms gegraveer." En weet jy wat? Die spykers van Golgotha bewys dit.
gee dit nie ook vir jou moed vanoggend nie. Gee dit nie ook vir jou hoop nie. 'N Jong vrou het haar man onverwags verloor. Maande lank het sy elke aand gebid, maar het sy niks gevoel nie. Een aand het sy moedeloos gesê, Here, ek dink u luister nie meer nie. Jare later het sy teruggekyk en gesê, ek het gedink God het my hand gelos. Toe besef ek, dit was hy wat my die hele tyd ondersteun en gedraai het. Weet jy, baie keer verstaan ons God se werk eers wanneer ons terugkyk na die verlede. Verder word God se seën nie deur ons gevoelens bepaal nie. Ons dink soms, ek sukkel. Dis is God nie meer met my nie. Maar kyk na Josef. Hy word verkoop. Hy word vals beskuldig. Hy word in die tronk gegooi. En tog sê die Bybel keer op keer, die Here was met Josef. God se teenwoordigheid beteken nie die afwesigheid van probleme nie. Dit beteken sy teenwoordigheid in, midde in die probleme. Die Bybel leer ons 'n belangrike waarheid, naamlik dat God snoei voordat hy vrug gee. Jesus sê in Johannes 15, elke loot wat vrug dra, snoei hy. En snoei lyk altyd soos verlies. Snoei voel altyd soos pyn. Maar snoei is voorbereiding vir die oes. Moet nooit God se snoeisker verwar met sy verwerping nie. Dink aan 'n tapisserie vanoggend. Van onder af lyk dit soos 'n warboel drade. Dis net knope, dis net lospunte. Daar is geen patroon nie, dit maak nie sin uit nie. Maar as jy dit omdraai, dan sien jy 'n meesterstuk. En so is dit met die lewe ook. Ons kyk na die onderkant van die lewe, maar God werk van bo af. Hoe behoort ons dan te reageer, want het lyk of God stil is? Moenie ophou bid nie. Moenie ophou vertrou nie. Moenie ophou glo nie. Moenie ophou kerk toe gaan nie. Moenie jou Bybel toemaak nie. Wanneer jy nie God se hand kan sien nie, vertrou dan sy hart. Daar was eens 'n bergklimmer wat in die donker aan 'n tou oor 'n afgrond gehang het. Hy het geskree, Here, Here, red my. Diep in sy hart het hy gehoor, sny die tou. Hy kon dit nie doen nie. Die volgende oggend is hy doodgevind, hangend aan dieselfde tou, net 1 meter bo die grond. Soms hou ons vas aan ons eie beheer, terwyl God sê, vertrou my. Maar miskien voel jy vandag, tog dat ek dink, God het my vergeet. Luister dan weer na sy woord. Ek sal jou nie begewe en jou nooit verlaat nie. En die kruis bewys dat God jou lief het. Die leë graf bewys dat hy mag het. En sy Heilige Gees bewys dat hy vandag nog by jou is. Hou vas. Die God wat stil lyk, is steeds besig om te werk. In die jaar 1873 het Horatio Spafford sy 4 dogters in 'n skeepsramp verloor. Almal gelyktydig dood. Net sy vrou het oorleef en daarna, toe sy aan land kom, het sy die beroemde telegram gestuur. Saved alone. Toe Horatio later oor dieselfde see vaar waar sy dogters verdrink het, het die kaptein vir hom gewys waar die skip vermoedelik gesink het.
En daar op die oop see het 'n gebroke stikkende pa nie sy rug op God gedraai nie. Hy het sy hart voor God uitgestort en die woorde geskryf van die bekende lied, it is well, with my soul. En vandag nog, baie jare later, eindelijk eeuwe later, sing ons steeds hierdie bekende lied, as vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, watter lot my ook tref, dit is wel, met my siel. Miskien wonder jy nou ook op die oomblik, hoe kon hy dit skryf? Hoe het hy dit reg gekry, om in daai bittere droefheid hierdie prachtige lied te skryf? Weet jy, Horatio Spafford kon, nie omdat sy pyn en hartseer weg was nie, maar omdat hy ontdek het, dat God steeds teenwoordig is, selfs in sy diepste verlies. Ware geloof sê nie, alles is goed nie. Ware geloof sê, selfs al is alles nie goed nie, is God steeds daar, en is hy goed. Amen. Vader, daar is daar wanneer ons voel, dat hy ver is. Daar wanneer ons gebede teen die plafon vasloop, en ons harte swaar word. Maar vandag kies ons om u woord meer te glo as ons gevoelens. Dankie dat u beloof het, dat u ons nooit sal begewe of verlaat nie. Help ons om vas te hou, wanneer ons nie kan sien nie. Om te vertrou, wanneer ons nie verstaan nie. En om te glo, dat u steeds besig is, om in ons lewens te werk. Versterk vanoggend elkeen wat moedeloos is. Troos elke gebroke en stikkende hart. Wees met die eensames. Wees met die siekes. Wees met die wat regtig lewensmoeg geword het. Vernuwe ons almal se hoop en herinner ons dat u liefde vir ons nooit ophou nie. In Jesus naam, met danksegging. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, dat u ons nooit sal begewe of verlaat nie. Help ons om vas te hou, wanneer ons nie kan sien nie, om te vertrou, wanneer ons nie verstaan nie, en om te glo, dat hy steeds besig is, om in ons lewens te werk. Versterk vanoggend elkeen wat moedeloos is. Troos elke gebroke en stikkende hart. Wees met die eensames. Wees met die siekes. Wees met die wat regtig lewensmoeg geword het. Vernuwe ons almal se hoop en herinner ons dat u liefde vir ons nooit ophou nie. In Jesus naam, met danksegging. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die trou

0: wees met die wat regtig lewensmoeg geword het. Vernuwe ons almal se hoop en herinner ons dat u liefde vir ons nooit ophou nie. In Jesus naam, met danksegging. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troue inwonende krag van die Heilige Gees bly met ons almal tot in ewigheid. Amen.
1: 104.1 SFM.

0: Bure. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylate planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 90.1 SFM.

Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mossel Bay kry jy die beste prys op spirituele, ciders en

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenkings. So pas geluister na Frank and I met Superlove, voordat Johannes van der Walt met Dit is 'n Wonderwerk. Hoor weer God se woord vanoggend. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En hoe duideliker kan hy dit nie bewys aan ons nie. Want sy kruis, die kruis van Jesus Christus, bewys dat God ons liefhet. Die leë graf bewys dat God mag het. En God se gees bewys dat hy vandag nog by ons is. Hou daaraan vas. Glo dit. Leef dit. En moet asseblief nie toelaat dat wêreldse omstandighede jou aandag daarvan aflei nie. God is baie lief vir jou. En al klink het of hy soms stil is, is hier in die agtergrond aan die werk om van jou en vir my die beste moontlik te maak.
1: Negentig punt een SFM.

0: Ek dink daar's genoeg rede om te jubel vanoggend saam met Willie Joubert, want God se goedheid is genoeg vir my, vir alles ons terugdink, ook na ons oordenking van vanoggend. Voordat het ons geluister na 10th Avenue North met Strong Enough to Save. Is dit dalk iets wat jy moet doen vandag of in hierdie week waarvoor jy bang is? Waarvoor jy versigtig is, jy voel so bang om het te doen, jy weet jy moet het doen, maar jy weet nie hoe om het te doen nie. Moet nooit toelaat dat vrees wat voor jou lê, jou aandag aflei nie. Moenie bang wees nie, want God gaan saam met jou. En sy teenwoordigheid is groter as enige uitdaging wat jy vandag of hierdie week in die gesig mag staar.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was die klanke van Jackson Maverick Phoenix met Armor of God, voor dit Wian Vos met Nuwe Krag. Weet jy wat gebeur wanneer God die middelpunt van ons lewens is? Wanneer ons 'n lewende verhouding met Jesus Christus het? Wanneer ons amper sê saam met hom leef, dag vir dag, oomblik vir oomblik, tree vir tree? Dan verander die manier waarop jy na alles om jou kyk. Jy leer om sy leiding te vertrou. Jy leer om sy seëninge raak te sien en dankbaar te wees vir elke dag, ongeag die omstandighede.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Cutlass met What Faith Can Do. Weet jy, moenie jou lewe meet aan die storms wat jy moes trotseer nie. Maar meet jou lewe aan die krag wat jy tydens die storms ontdek het. Ek dink elke nuwe dag is 'n kans om weer met hoop te begin. Met dankbaarheid te leef en te onthou dat die mooiste weer dikwels na die moeilikste seisoene verskyn. Die nag is mos maar op sy donkerste, daardie oomblik wanneer die eerste sonstrale deurbreek. Hou moed en byt vas.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Eno 4.1 SFM.

0: Gideon met Everyday with Jesus bring ons by groet uit en is regtig my gebed dat jy elke dag met Jesus sal begin en sal deurbring. My gebed is ook dat die meetsnoere vir jou hierdie week op lieflike plekke sal val. Wees asseblief goed vir jouself. Wees goed vir ander mense. Wees goed vir diere. En wees goed vir die natuur. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: 104.1 SFM.

0: Ek hoop dat jy 'n rustige Sondag gaan hê. Dis 'n dag om asem te haal, dankbaar te wees, tyd te maak vir die mense en dinge wat vir jou belangrik is. Of in jou pad kerk toe is, rustig by die huiskeier, besig is met die Sondagmiddagete of sommer net met 'n koppie koffie ontspan, bly dat jy deel is van ons oggendsaamkuier. Rico is my naam. Ek gaan jou geselskap hou tot so voor 12.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: SFM, betowerende klanke.

0: Juanita Du Plessis met Yam Yam bring ons nou by ons seeverslag. Humiditeit is 74%, doupunt 9 grade Celsius, gemiddelde watertemperatuur so 13 grade Celsius. 9 minute na 7 het die son vanoggend opgekom. Sonsondergang sal dan wees so 1 minuut na 6 vanaand. In die hoog en die laagwaterkaart sien ek dat die eerste hoogwater vroeg vanoggend was. Volgende hoogwater is dan so 8 minute na 6 vanaand. En dan die enigste laagwater van die dag sal wees so 11 minute voor 12 vanoggend. Getykoëffisiënt is 82, ook 'n hoë waarde. En dan vandag 16 Augustus 2026 is dan 'n gemiddelde dag vir hengel. Die laaste kwartmaan maak sy verskyning die 4de September en die volmaan verskyn eers voor dit die 28ste Augustus.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/ SMS

0: 90.1 SFM.
1: Omdat jy net jy is, omdat jou hart van goud is, omdat vrede daar by jou is,

0: Rieke Snel, Sak en Pak is daar die enige titel. Vandag is dit die 16e van Augustus 2026, alweer oor die helfte van die 8ste maand van jaar. Dit is National Ram Day wat gevier word, National Tell a Joke Day, National Backflow Prevention Day, Surveillance Day, alles doen met kameras, en dan ook National Authenticity Day. Een dag wat ons dan herinner aan die waarde daarvan om eenvoudig net jouself te wees, in 'n wêreld vol filters, voorgee, geforseerde glimlagte, is daar net iets besonders aan iemand wat eg is. Jy hoef nie die hardste stem in die vertrek te wees nie, en jy hoef ook nie voor te gee dat alles altyd reg is nie. Of jy nou dapper uitgesproke is, of eerder stil en sag van geaardheid, jy het iets uniek en eg om te bied. So vandag, laat sak die masker, los die behoefte om almal te beïndruk en wees net jy, want daar is niemand anders wat jou presies kan wees nie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Dis Brendan Piper vanoggend vir jou met Stop die Wêreld. 'N Interessante ontwikkeling in Suid-Afrika se jongste werkloosheidssyfers is dat eThekwini het Kaapstad verbygesteek en het dan nou die laagste werkloosheidskoers van enige metro in die land. Volgens die jongste kwartaalopname oor die arbeidsmag staan eThekwini se werkloosheidskoers op 21.2%, verbetering van 5.6 persentasiepunte teenoor dieselfde tydperk verlede jaar. Kaapstad se syfer staan op 21.9%, nadat die stad se koers dan kwartaal op kwartaal met 0.5 persentasiepunte gestyg het. Op nasionale vlak bly werkloosheid egter dan 'n groot uitdaging met die land se koers op 33.6%. Nou, eThekwini se burgemeester Cyril Kaba sê die verbeteringe wys dat investering en in infrastruktuur toerisme en nywerhede besig is om 'n verskil te maak, nuwe werksgeleenthede ook te skep, maar ondanks die goeie nuus bly daar nog baie werk om te doen. Meer as 340.000 mense in eThekwini is steeds op soek na werk, so daar is 'n bietjie positiewe nuus oor werkskepping, maar ook 'n herinnering dat Suid-Afrika se werkloosheidsuitdaging nog lank nie verby is nie. 104.1 SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou weg,

0: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersonthou.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 90.1 104.1 SFM

Valentine kom skuil by my. 'N Voorgestelde naamsverandering in die Ooskaap sien ek het heel wat reaksie ontlok. Lady Grey, dis nou 'n rustige dorpie aan die voet van die Witter berge, is aan een van die plekke waar dan moontlik 'n nuwe naam kan kry. Die dorp is in 1858 gestig, bekend vir sy sandsteen argitektuur, bergpasse, staproetes, vlieghengel en ook dan die nabygeleë San Rotskins. En Lady Grey is ook dan die tuiste van die Lady Grey Arts Academy. Het ook dan oor die jare 'n gewilde bestemming geword vir toeriste, mense wat 'n rustiger leefstyl of aftrede op die platteland verkies. Nou die Oos-Kaapse Geografiese Namekomitee het bevestig dat die proses om verskeie name te verander voortgaan en onder die voorgestelde veranderinge is Lady Grey na Inkosi Makubeni, Sterkspruit na Inkosi Mapangazi en Hussel na Inkosi Lislongu. Die Freedom Front Plus is dan onder die groepe wat die voorgestelde naamsveranderinge teenstaan. Party sê plekname is dan meer as net name op padtekens. Dit vorm 'n deel van gemeenskapsgeskiedenis, erfenis en ook identiteit. En die debat gaan dan dis nie net oor 'n naam nie, maar oor geskiedenis, identiteit, die koste, die stem van plaaslike gemeenskappe. En dis nogal 'n storie wat 'n mens laat dink, pleknaam is immers meer as net 'n naam op 'n padteken. Vir baie mense is dit dan deel van 'n ril herinneringe, familiegeskiedenis en identiteit. En ook dan aan die ander kant is daar ook 'n behoefte om historiese name te verander wat nie meer by die huidige Suid-Afrika se geskiedenis en waardes pas nie. So die groot vraag is dan dus wanneer 'n plek se naam verander word, wie se stem moet die swaarste weeg? Die geskiedenis, die regering of die mense wat vandag daar woon? So ons sal maar sien wat gaan kom van daardie storie oor Lady Grey se naam wat dalk verander gaan word. Kom ons dans in die reën, hier is François Bouwer.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. Say that.

0: Megan Hoods vanoggend vir jou. As jy wonder watter winkelgroep tans behoorlik momentum kry, kyk gerus na Shoprite. Nou die kleinhandelreus het dan in sy jongste finansiële jaar 'n netto van 262 nuwe winkels in Suid-Afrika geopen. Meer as wat Pick n Pay, Woolworths en Spar saam in hul jongste finansiële jare bygevoeg het. Shoprite het dan nou 2839 maatskappy besit en bedrywe winkels in Suid-Afrika. En die nuwe winkels sluit 115 supermarkte, 93 drankwinkels en 54 winkels in ander formate in. En die groep se totale verkoop het ook met 7.2% tot 252.7 miljard rand gestyg. En dit is nogal indrukwekkend wanneer jy kyk na wat by sommige van sy mededingers gebeur. Pick n Pay is steeds aan besig met 'n groot omkeerstrategie, terwyl Spar en Woolworths totale winkelgetalle nie dieselfde groei toon nie. Wat wel interessant is, is dat die syfers nie net oor winkels en miljarde rande gaan nie. Elke nuwe winkel beteken ook potensieel nuwe werksgeleenthede, meer aktiwiteite en ook groter toegang tot produkte in 'n gemeenskap.
1: 90.1 SFM.
2: My hart

0: En ze wil hey, ik moet blij. Zou je vaag voor mij?
1: Uitsoeren 104.1.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Johnny M, niemand anders. Dis die laaste uur van ons sonoggend saamkeer. Uur waarop ons fokus op goedvol stories in die streek en so ook wêreldwyd. Hier is Dirk van die Westhuizen.
1: 104.1 SF

Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Christian Baardman met Dis Jy. George Municipaliteit is volgens die F.E. de Klerk sitting se 2026 plaaslike regering verslag tweede uit 50 municipaliteite wat beoordeel is met 'n indrukwekkende 87.5% en 'n A-gradering en George moes dan net vir Swartland plek maak met Stellenbosch in die derde plek. Municipaliteite het dan ook beter gevaar as bekende name soos Midvaal en die stad Kaapstad. Die verslag beklemtoon George se sterk finansiële posisie, doeltreffende administrasie en voortgesette investering in infrastruktuur. Nog 'n belangrike prestasie is dat die munisipaliteit nou sy vierde agtereenvolgende skoon audit behaal het en die burgemeester Brown Johnson het die erkenning verwelkom, gesê dit weerspieël die toewyding van raadslede, munisipale amptenare en baie belangrik die inwoners van George.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Desmond Wells, onthou my, iemand wat nog lank onthou gaan word, is die atleet Tembi Sojola, en hy moes ongelukkig sy derde poging om die ekwivalent van die Everest klimme op George Peak te voltooi, kort na die begin daarvan staak, en die rede was dan die gere weer, met die routes wat dan oorstroom het, en die toestande te gevaarlik geword het om verder te hardloop, maar Tembi het dan reeds 'n ongelooflike 157.94 kilometer het hy afgelê, totaal van 17.923 meter sy hoogte geklim uit sy beplande 26.400 meter, en miskien is die grootste prestasie nie net wat hy op die berg gedoen het nie, maar wat hy vir 'n goeie doel reg gekry het, en hy het geld ingesamel vir George Child en Family Welfare. Dit wys net weer, jy hoef nie noodwendig die eindstreep te bereik om 'n verskil te maak nie. Baie dankie aan Tembi, sy ondersteuningsspan, mense wat dan saam met hom op die routes gehardloop het, die wat kos, warm klere, kombersie en ander hulp gebied het, en natuurlik almal wat bygedra het, en die berg het dalk hierdie keer gewen, maar Tembi en die George gemeenskap het beslis iets baie groter bereik, hulle het hoop en ondersteuning vir ander mense geskep, en dis 'n plaaslike story wat mense sommer trots maak op die gemeenskap van George. 90

0: 16 Augustus 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met die bekende popsanger Madonna, Young Turk, hy's 'n rapper, Steve, televisieakteur, Cameron, televisieakteur, dan ook Angela, filmaktrise, James, direkteur, en ook Zedkar, hy's televisieakteur. So dat die bekende is aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier, veel geluk met jou verjaarsdag, mag jou dag gevul wees met liefde en lag en geniet die bederf.
1: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.

0: Ben Heino, Second Hand Heart. So kom ons sonoggend kuier tot 'n einde. Baie dankie dat jy deel was van ons oggend saamkuier. Hoop die musiek, geselskap, goeie stories het jou Sondag sommer 'n bietjie mooier gemaak. Geniet die res van jou middag, wees veilig, maak tyd vir die mense wat vir jou belangrik is. Jou goue ou is net na 12. Groetnis van my en Rico Harris.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Thunder, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: PSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons diens kliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat?

0: Die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting, besoek ons webwerf protek.co.za.
2: 90.1 SFM.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: This is the story of my baker.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

0: gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Arit met Warrel Wind. Goeiemôre en welkom. Dis Sondag, die 16 Augustus. Die jaar is 2026. Kan nie glo hierdie jaar is al amper om nie. My naam is Corey Kers, om dit tot met 6 uur vanaand toe en ons gaan maar net 'n lekker musiekgevulde Sondagmiddag hê. En hier is die volgende liedjie ook sommer. Hier's Henny Jacobs met Langpad.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM, die stippe.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: SFM, ons maak

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silosakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
0: 90.1 SFM.

0: Dit was Bekes en Delaney met Tightrope of althans Pukes and Delaney. As jy graag wil weet waar jy ons aanlyn kan kry, gaan kyk op ons webtuiste sfm-.com. Daar kan jy ons natuurlik stream ook, so as dit so is en jy is toch buiten buite die opvangsarea wat nogal redelik groot is en jy wil ons graag luister, gaan kyk gerus op sfm-.com. Daar kan jy ons stream, dan is ons oorals saam met jou, in jou sak, in jou kar, en die belangrikste, in jou oor.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust, en die Langkloof, en Uniondale.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Musiek op sy beste, nie

0: Morning Talking met iets wat ek dink gou moeilik wees om 'n persoon op te spoor. No face, no name, no number. So hoe presies soek jy dan so 'n persoon as jy nie die gesig of die naam of die nommer kan onthou nie, want dit is tog iets wat almal het in vandag se tyd. So hoe spoor jy so iemand op? Boererok deur Elvis se seun gaan nou speel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: So dit tyd geword vir my om te groet vir my Corrie of ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam, maar soos altyd. En tot dan toe, wees veilig, wees awesome, moenie op jou glimlag nie. En dan sterkte vir die week wat voor lê, mag dit 'n geseënde een, 'n goeie een en 'n lekker een wees.
1: Jeno 4.1 SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, aan die eindeke van my hart, vasgehou in die arms van die dag.

Suid-Afrikaanse kunstenaar Josh Austin, Cigarettes and Coffee, goeienaand. Ek is Anton Treenig, keer saam met jou hier op SFM, tot net voor 9, eerlik sondag aand, lekker ne? Ja, weer die afgelope tyd baie lekker. Laat my so 'n bietjie worry oor hoe die somer gaan wees, maar hy geniet hierdie aande terwyl mens kan. Ja, so 10 oor, dan kyk ons na lekker paar aanhalings. 20 oor is dit landbou nuus. 'N halfse kant weer 20 voor internationale nuus, 10 voor iets locals, intussen deur van net die beste musiek. Dis wat jy verwag op 'n sondag aand en dis wat ek vir jou gaan gee.

Het is paar aanhalings, iets om die kop lekker aan die gang te kry, jy weet, so bykie te kan sit en oor te dink en te top hier in die aand in. Eerste ene is Henry David Thoreau, hy het gesê, "It's not what you look at that matters, it's what you see." Dis so waar julle. Want elke van ons sien toch goed, klein bykie verskillend. So wat saak maak is wat jy sien. Abraham Lincoln het gesê, "The ballot is stronger than the bullet," en dan Princess Diana, "If you find someone you love in your life, then hang on to that love." So eenvoudig, toch ook maar so moeilik, ne? En dit is een paar aanhalings om oor te dink. Volgende het ek vir jou muziek van, dit is David Alexander, die liedjie se naam is For So Long.

Herman Steenkamp se blou maanlig vrou, ons kyk na 'n landbou storie. Nou sojaboonpryse het die week verder gedaal omdat China nie so vinnig of in groot hoeveelhede aangekoop het soos wat die mark gehoop het nie. Nou die wêreldvraag na mielies is so sterk dat selfs oes, 'n groot oes nie genoeg gaan wees om die voorraad maklik op te bou nie. En intussen het die koringpryse ook gedaal omdat die bykomende koste wat weens die oorlog ingereken is minder geword het. Dit is 'n paar van die hoogtepunte as het kom by wat gesaai is en wat geoes is dan wat op die oomblik die markte in verskillende rigtings druk. Dan as ons 'n bietjie verder kyk, daar by Marula Media, wat daar in die landbou groot storie maak op die oomblik,

Herman Steenkamp se blou maanlig vrou, ons kyk na 'n landbou storie. Nou sojaboonpryse het die week verder gedaal omdat China nie so vinnig of in groot hoeveelhede aangekoop het soos wat die mark gehoop het nie. Nou die wêreldvraag na mielies is so sterk dat selfs oes, 'n groot oes nie genoeg gaan wees om die voorraad maklik op te bou nie. En intussen het die koringpryse ook gedaal omdat die bykomende koste wat weens die oorlog ingereken is minder geword het. Dit is 'n paar van die hoogtepunte as het kom by wat gesaai is en wat geoes is dan wat op die oomblik die markte in verskillende rigtings druk. Dan as ons 'n bietjie verder kyk, ja, daar by Marula Media, wat daar in die landbou groot storie maak op die oomblik. 'N Suid-Afrikaanse

minder geword het. Dit is 'n paar van die hoogtepunte as het kom by wat gesaai is en wat geoes is, dan wat op die oomblik die markte in verskillende rigtings druk. Dan as ons 'n bietjie verder kyk, daar by Marula Media, wat daar in die landbou groot story maak op die oomblik. Suid-Afrikaanse landbouwerkers en boere het groot belangstelling om in Amerikaanse landbousektor te gaan werk, maar diegene wat die geleentheid bloot as 'n maklike manier beskou om vinnig geld te maak, misgis hulle lelike. Dit is daar by Marula Media, onder die hoofopskrif Boer in VSA is geen vakansie nie. En daar word gepraat oor hoekom mense gaan, ja, baie gaan vir die geld, maar baie gaan ook vir dan ondervinding wat hulle kan opdoen, internationaal, nuwe machinerie, ander goed waarmee hulle kan werk en so aan. Die ervaring, wanneer dit met die regte ingesteldheid aangepak word, kan veel meer as net 'n finansiële geleentheid wees. Dit kan ook 'n waardevolle leerskool word, wat iemand se toekomstige loopbaan in die landbou kan versterk. Gaan lees gerig daai berig deur, vir alles jy iemand is wat daaraan dink, om dalk jou vlerke bietjie wyer te sprei, en daar in Amerika se landbou 'n draai te gaan maak.

Kom ons kyk na die weer van môre terwyl ons jonk is. Maandag 10 die minimum, 19 die maksimum. Dan in Mosselbaai en Hartenbos is dit 11 die minimum, 20 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust begin op 8 op na 23, paar wolkies in die lig. En in Riversdal en Stilbaai is dit 8, 23, gedeeltelik bewolk. Ladysmith begin op 7 op na 24. En dan in Pietermaritzburg, Baai en Knysna. Is dit 11 die minimum, 19 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Kyk net vinnig na die windspoed môre, so tussen 6 en 10 km/h op die meeste. Is eintlik 'n baie lekker dag môre. Kyk, Dinsdag het 'n bietjie koeler kan wees en dit lyk vir my ons vir reën moet ons wag tot volgende naweek.

Driscoll ryd deur Pierre Auguste Renoir, Paul Cézanne en Henri Matisse ter waarde van meer as $10.4 miljoen. So dis so 168 miljoen rand, wat in maart uit die Italiaanse museum gebuit is, is teruggevind, het die polisie in Italië gesê. Die skilderij is deur diewe uit die villa van die Magnani Rocca stichting naby Parma in die noorde van Italië gesteel. Die inbraak het minder as 3 minute geduur. Andrea Pagliaro, Parmase polisiehoof, sê die ondersoek het gefokus op 'n bende van 9 Moldawiese verdagtes, 5 van hulle word van beskuldig dat hulle skilderye gesteel het. Videomateriaal wat deur die polisie uitgereik is, wys hoe 2 diewe met koplampe en bedekte gesigte die wille binne gaan, die venster inbreek en gou-gou daai skilderye gaan gaps. Hulle het weggekom met Renoir se vis, Cézanne se stillewe met kersies en Matisse se odalisk op die terras. Die Renoir is so wat 56 miljoen werd, die Cézanne 112 miljoen en die Matisse, ach shame, so R375.000. Die skilderij is by die huis van een van die verdagtes gevind. Makkelijk om te steel, nie so makkelijk om dan op die einde van die dag verkoop te kry nie. Bly, hulle kon het regkry. Mense het nie altyd so baie vertrou in die Italiaanse polisie nie. Somtrent soos ons polisie.

In Suid-Afrika se internasionale aangeskrewe brandbestrydingsprogram, Working on Fire, is ingedrang nadat die bedryfskontrak toegeken is aan 'n maatskappy met geen ervaring van veldbrande nie. Jacob Maroga, voormalig uitvoerende hoof van Eskom, is die voorsitter van Tefla, die maatskappy wat die 1.8 miljard rand tender losgeslaan het om Working on Fire namens die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing te bedryf. Tefla was veronderstel om reeds op 1 Augustus die program oor te neem, maar omdat hy nie die nodige kundigheid, toerusting of vliegtuie het nie, het die departement die vorige operateur Kishugo se kontrak verleng om dit tot 31 Augustus te behartig. So waar gaan die vliegtuie dan nou vandaan kom, wonder ek? Tefla probeer nou naastig om Kishugo te koop, maar het 'n bedrag aangebied wat ver benede die markwaarde is. Die onsekerheid wat die kontrak onthul, kom aan die vooraand van 'n verwagte snikete en droë El Nino somer. Ai mense, hier's nou 'n ding. Tefla is in 2020 geregistreer as 'n maatskappy wat ingenieurskonstruksie, geriewe bestuur en landskapwerk spesialiseer. Volgens sy webwerf het Agri Landbou en Nuutbare Energie sedertdien bygekom om maatskappy se landswye voetspore uit te brei. Ivy Mawela en Neil van Zyl is die mede-direkteure van Tefla. Mawela was voorheen die boekhoudster van Tefla, terwyl van Zyl die Groen Ontwikkelingsstichting bedryf het. Van die stichting se initiatief het onder meer volhoubare tuine by skole behels, so hulle kan tuine maak. Dit sal baie help as dit kom by brande. Ek verstaan nie hoekom dit goed gedoen word nie, hoekom die kontrakte aan ander mense toegeken word nie, veral nie ander mense wat geen ondervinding het nie. Dit maak net nie sin nie. Maar so sal dit nou maar

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
2: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM.

Ons Don't Stop Moving, ons kyk na 'n lekker paar aanhalings op hierdie Sondag aand. Dis ons tweede uur van saamkuier. Arne Jacobsen het gesê, of Jacobsen het gesê, if a building becomes architecture, then it is art. En dan Rupert Brooke wat gesê het, breathless, we flung us on a windy hill, laughed in the sun and kissed the lovely grass. Heel eenvoudige goed wat 'n mens so gelukkig kan maak. So as jy 'n bietjie iets om aan te dink hier in die tweede ure van saamkuier, nou gaan ons kyk na 'n lekker

Net soos verskeie plaaslike mikrobrouwerye al dekades lank bestaan voer deur spesiale brouwsels van fynproevers vir fynproevers te vervaardig, ontwikkel 'n gevestigde maatskappy in Pretoria al vir 30 jaar en stowwe vir verskeie dieresiektes op grootliks dieselfde wyse. Die beste deel van 'n sakemodel, die enstowwe kan aangepas word om aan 'n spesifieke boerdery se unieke behoeftes te voldoen. Nou steek Design Biologics, wat homself onbeskaamd as 'n craft bier en hakkies vervaardiger van enstof bemark, sy hand op om Suid-Afrika se landbousektor met sy back and closure krisis te help indien die deur daarvoor oopgemaak kan word. Ons is hier. Ons is beskikbaar, sê hulle, en ons kan help. So hier mense daar in Pretoria, wat lyk my 'n baie spesifieke manier dan het van werk, en ons hoop hulle kan op 'n manier is maar goed wees as ons self kan help. Jy weet nie, hand het altyd uitsteek en dan waar gaan hierdie enstowwe vandaan kom nie. As ons dit self kan vervaardig, self kan doen, is altyd soveel beter. Dit beteken iemand hier in die land kry ook dan ons geld, ons gee dit vir iemand daar buite nie. En wie weet, ons kan self dalk op 'n unieke en vinniger manier dan help. Volgende is dit Positive Energy van Caribbean Sound Factory.

wat homself onbeskaamd as 'n craft bier en hakkies vervaardiger van enstof bemark, sy hand op om Suid-Afrika se landbousektor met sy back and closure krisis te help indien die deur daarvoor oopgemaak kan word. Ons is hier. Ons is beskikbaar, sê hulle, en ons kan help. So hier mense daar in Pretoria, dit lyk my 'n baie spesifieke manier dan net van werk en ons hoop hulle kan op 'n manier is maar goed wees as ons self kan help. Jy weet nie, hand het altyd uitsteek en dan nou waar gaan hierdie enstowwe vandaan kom nie. As ons dit self kan vervaardig, self kan doen, is altyd soveel beter. Dit beteken iemand hier in die land kry ook dan ons geld, ons gee dit vir iemand daar buite nie. En wie weet, ons kan self dalk op 'n unieke en vinniger manier dan help. Volgende is dit Positive Energy van Caribbean Sound Factory.

Kom ons kyk na die weer van môre terwyl ons jonk is. Maandag 10 die minimum, 19 die maksimum. Dan in Mosselbaai en Hartenbos is dit 11 die minimum, 20 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust begin op 8 op na 23, paar wolkies in die lug. En in Riversdal en Stilbaai is dit 8, 23 gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 7 op na 24. En dan in Pettenberg Baai en Nysna. Is dit 11 die minimum, 19 die maximum, gedeeltelik bewolk. Kyk net vinnig na die windspoed môre, so tussen 6 en 10 km/h op die meeste. Is eintlik 'n baie lekker dag môre. Kyk, Dinsdag het 'n bietjie koeler kan wees en dit lyk vir my ons vir reën moet ons wag tot volgende naweek.

Die Amerikaanse Senaat het 'n wetsontwerp goedgekeur. Die Amerikaanse wet op groei en geleenthede in Afrika, of die AGOA, vir nog 2 jaar tot einde December 2028 kan verleng. Die voorstel vir verlenging is op 8 Augustus stilstil goedgekeur en kort daarna na die huis van verteenwoordigers vir instemming gestuur. As dit daar aanvaar word, sal dit na president Donald Trump gaan vir bekragting. Trump het reeds op 3 Februarie van jaar 'n verlenging van AGOA tot einde December bekragtig, nadat dit op 30 September verstryk het. Nou, AGOA maak voorsiening vir die tariefvrye toegang van meer as 1800 produkte uit 32 lande tot die Amerikaanse mark, bykomend tot meer as 5000 produkte wat vir tariefvrye toegang onder die voorkeurstelselprogram kwalifiseer. Suid-Afrika is een van die Afrika-lande suid van die Sahara wat begunstigde is van hierdie AGOA-systeem. Vir Suid-Afrika staan die handelstarief op die oomblik op 12.5% met sekere produkte soos limoene en vrugtesappe wat wel vrygestel word. Sjo, vrugtesap, dankie toch. daar word gesê dat sommige belanghebbendes bevraagteken die voordeel van AGOA in 'n omgewing waar daar in elk geval handelstariewe gehef word. Sonder AGOA sou Suid-Afrika se produkte wat na Amerika uitgevoer word tipies deur 'n bykomende tarief van ongeveer 3% afhangende van die produk bo op die tariewe van 12.5 in die gesig gestaar word. So ja, so hou dit nog vir ons enige voordeel in, ons moet sien. Ek dink, bly maar deel van die ding, want Trump verander maar sy mind, politiek verander, en dan is daar eendag nie meer die ander tariewe daar nie, en dan het jy weer tarief vrye uitvoer.

En dit was Appel met Alice, jy is geskakel op SFM. In Frankryk se hoogste grondwetlike gesag het Vrydag wetgewing goedgekeur wat aan sekere volwassenes met ongeneeslike toestande die reg op bystand dood gee. Die Konstitusionele Raad het die wet in sy geheel gehandhaaf, maar terselfdertyd beslis dat sommige bepalings verder en meer spesifiek verduidelik moet word. Die uitspraak beteken Frankryk sluit aan by lande soos Nederland, België, Switserland en Kanada, waar bystand dood reeds gewettig is. In Suid-Afrika is dit nie. Ons het al sake gehad en mense gehad wat daarteen dan geappeleer het die vraag word gevra en ek neem aan sal aanhou gevra word. En dit is iets wat ek dink elke persoon in sy gedagtes ook maar oor moet dink en besin en besluit hoe hulle daaroor voel. Want dit gaan beslis deel raak van ons werklikheid. Dit staan soos 'n paal bo water. Volgende is dit dan Mimi Webb met Ghost of You.

Ok, so ons kyk na laaste paar aanhalings vir hierdie Sondag aand. There is nothing permanent except change. Dis Heraclitus wat so gesê het. En ek dink daai netjie kan jy maar op as jy nou ooit 'n tyd toe wou gehad het, daar's dit. There is nothing permanent except change. Goed hou aan verander. Dit moet verander. Anders te groei nie. En nou gaan jy my vra wat is groei? Nee, kom ons los dit eers net daar. Paul Valéry het gesê, the best way to make your dreams come true is to wake up.

Want dan elke bedansing in the stars. Baie interessante dan as ons na landbou toe gaan 'n brug oor oor wyn, maar waar 'n bietjie meer gefokus word op rosé. En die brug begin, jy kan gekyk by Netwerk 24, begin met 'n storie oor 'n Franse wynmaker wat vertel het oor hoe hy jonk was en hy het nou begin waar hy gaan as 'n student gewerk het om druiwe te pluk. En hulle het nou van vroegoggend gewerk tot 11, 12 uur se kant. Die son wat hulle slaan, doodmoeg en dors en so aan, en hulle toe gaan sit en kon eet. En daar het hulle nou 'n heerlike lekker brood gekry, 'n baguette, kaas en ham en toe nou ook 'n bottel naamlose rosé wyn. En hy sê daai was die beste wyn wat hy nog in sy 60 jaar gehad het. So ek dink dat jy weet miskien in Suid-Afrika fokus ons te veel om te probeer grand wees. Ons probeer nou al vir wat 30, 40 jaar lank 'n naam internasionaal kry oor ons grand rooi wyne en grand windwyne. Miskien moet ons eerder fokus op ietsie soos rosé wat daar nou nog nie in die wêreld hierdie geskiedenis aan is nie, jy weet. Die ou blue bloods of rooi bloed as mense nou maar praat van wyne nie. En dalk miskien kan ons, want ons het nogal 'n paar baie lekker rosé wyne in Suid-Afrika. So, gaan lees die berig, is baie interessant as veral as jy van wyn hou. En dit daar deur te gaan. En wat lekker is daar's vir rosé is daar vir elke palet. Of jy nou van iets baie soet sou of jy van iets 'n bietjie hou met bietjie meer geurigheid aan dit, 'n bietjie meer vir romerigheid, dan is daar daar buite rosé vir jou smaak.

Kom ons kyk na die weer van môre terwyl ons jonk is. Maandag 10 die minimum, 19 die maksimum. Dan in Mosselbaai en Hartenbos is dit 11 die minimum, 20 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Oudtshoorn en Rust begin op 8 op na 23, paar wolkies in die lug. En in Riversdal en Stilbaai is dit 8, 23 gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 7 op na 24. En dan in Pettenberg Baai en Nysna. Is dit 11 die minimum, 19 die maksimum, gedeeltelik bewolk. Kyk net vinnig na die windspoed môre, so tussen 6 en 10 km/h op die meeste. Is eintlik 'n baie lekker dag môre. Kyk, Dinsdag het 'n bietjie koeler kan wees en het lyk vir my ons vir reën moet ons wag tot volgende naweek.

So ja, ja nou wat sê lekker sing nou, die gesondheidsowerhede in Griekeland het donderdag 'n skerp toename in West Nile virus infeksies aangemeld na uitbreking waar 9 mense dood is. Volgens die internasionale gesondheidsagentskap is 45 nuwe gevalle die afgelope week aangeteken, wat die totaal vir die jaar tot 110 opstoot. Nou die virus wat deur muskiete oorgedra word, veroorsaak dikwels ligte griepagtige simptome, en ernstige gevalle kan dit egter tot onwillekeurige beweerasies, koors, floute en lewensgevaarlike swelling van breinweefsel lei. Het ook gesê in Suid-Afrika wat met die verwarming dat sekere dele nou ook meer geneig of gevat kan wees vir malaria. So ja, as maar my muskiete dop hou, hoor, en loop op afstand hou. En nie hier nie, maar op ander plekke in die wêreld ook. En dan was daar natuurlik die sonsverduistering verlede week. Ek het nou eens een of twee foto's daarvan gaan kyk wat daar in Europa was. Miljoene mense oor Europa het Woensdag van IJsland tot Spanje in verwondering 'n seldsame algehele sonsverduistering aanskou. Dit laas in 1999 gebeur.

Sister en Sterre, met vir ewige goeie tyd van my kant af, as dit dan tot ziens, ek het heerlik saam met jou gekuier op hierdie sondag aand, soos altyd baie lekker, om my naweek so te kan afsluit, saam in jou geselskap, hier op SFM, en ja, jy met hierdie week wat kom, wat jy aanvat, weet jy, mens kan nie op 'n maandag al klaar moeg wees en kop onderste boe hang nie, kom ons met diep asem en met energie, om begin vasvat, en heerlike nagrus vir jou verder. Ons saai natuurlik nog steeds uit reg deur. So is nie asof die radio nou afgaan nie. Musiek word nog lekker gespeel. Môreoggend 6:00 is ek dan weer terug op die lug saam met jou vir die maandagoggend. Tot sien.

My voete stap al jare lank dis in rigting wysers op die noordwespad met 'n brief in my hand al die pad van Wolmerenstad.

Die geskil, 'n bietjie erg, maar in tye van nood is almal daar.

Onder na al die tyd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, die lange baan. Gebel oor die landlijn, jammer op die nieuwejaarsvervet.

Vandag nog facebook.com/sfmstreek.